0: Ste vedeli, da je Radio Brains tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem prodal, zgubil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.
0: Vroče poletje na Radio Gorenc.
3: Vročne spimo, norimo se skrbi, čau, ajte mi.
0: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
3: Poletni
2: Radio Gorenc.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: Mila Kačič, enkrat ena, odlomek. Enkrat ena je, če mlad si, zadostuje že na smeh ali ena le beseda, da te spelje v smrtni greh. Ena sama tudi beseda te za dolgo zavozla. Dolo je prehitro rekel, enkrat gvišno se kesa. Enega otroka zdaj planira mladi par, saj to se da, da se ne zašpekulira, varje ena pilula. Ena ljubezen polniti razširjeno srce, ena rihta za kosilo, pa ljubezen odpove. Le en bok je, pravijo Turki, le en bok, trdimo mi. Če greš prosit višjo plačo, pa tud tam en bok sedi.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Naslednjih nekaj minut bomo namenili verskim vsebinam.

Misli iz Biblije. Sredi 18. stoletja se je britanska vlada odločila poslati na Tahiti ladjo, ki naj bi v zahodno Indijo prepeljala sadike drevesa kruhovca. S tem bi pocenili prehranjevanje sužnjev na tamkajšnjih plantažah. Posadko na ladji, imenovani Bounty, je sestavljalo nekaj mornarjev, ljudi z ulic ter kriminalcev pod lažnimi imeni. Med plovbo je na ladji prišlo do upora. Uporniki so kapitana in njegove somišljenike posadili v čoln in jih pustili sredi neskončnega oceana. Sami pa so odpluli na Tahiti. Strah pred kraljevo mornarico jih je pregnal na manjši, težko dostopen otoček Pitcairn. Tam je našlo bivališče 8 članov posadke ter 20 tahiticev. Idila ni trajala dolgo. Pijančevanje in grobo ravnanje upornikov s tahitici je kmalu privedlo do spopadov. Zasede in uboji so dneve in noči napolnjevali otok s strahom. Nasilje se je stopnjevalo do te mere, da je na koncu na otoku ostal samo še en član britanske posadke, 10 tahitik in 23 otrok. John Adams, zadnji britanski upornik, je bil kriminalec in pijanec. Neko noč je imel John sanje, ki so spremenile njegovo življenje. Pripeljale so ga do svetega pisma in molitvenika, ki ju je našel pri nekem svojem pokojnem kolegu. Začel je prebirati sveto pismo ter postajal popolnoma drug človek. Namesto sovraštva in zagrenjenosti sta se v njegovo srce naselila božji mir in modrost. O tem je začel poučevati tudi ženske in otroke. John Adams ni imel človeka, ki bi ga usmerjal na poti pravičnosti in mu pomagal pri vzgoji skupine ljudi. Imel je le sveto pismo in molitvenik. In Bog mu je dal uspeh. Kmalu se je Božje spoznanje razširilo po celem otoku. Čez 20 let sta se pred otokom Pitcairn pojavili dve britanski bojni ladji. Otočani, ki so sedaj živeli mirno in složno krščansko življenje, so se zbali, da bodo izgubili ljubljenega Johna. Toda, ko sta kapitana Steins in Pippon videla krščansko življenje otočanov, sta zapisala, da bi bilo zajetje Johna Adamsa okrutno in nečloveško. Božja beseda je spremenila Johna Adamsa. V Janezovem evangeliju so zapisane opogumljajoče Jezusove besede. Duh je tisti, ki oživlja. Besede, ki sem vam jih govoril, so duh in so življenje.

0: V duhu teh besed se od vas poslavljamo Herbert Ford, Mitja Krže, Alenka Plevnik in Tom Mlinar. Nasvidenje do prihodnič.
1: Misli iz Biblije.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Na poti uspeha.
2: Kako uspeti in ne izgoreti? Kako premagati ovire?
1: Katere so veščine za poslovno uspešnost 21. stoletja?
2: Vse to in še več v oddaji Na poti uspeha.
3: Pozdravljeni v oddaji Na poti uspeha v imenu Mojce Gros-Moškon. Kolikokrat smo že izrekli stavek z veseljem, ampak nimam časa. Povabijo nas na kavo in odgovorimo, da je teden preveč natrpan. Na spletu opazimo zanimivo delavnico ali predavanje, ki bi nam lahko odprlo nova obzorja, pa si rečemo, da morda kdaj drugič. Vemo, da bi nam koristilo več gibanja, sprehod po naravi, toda med službo, družino, gospodinstvom in številnimi vsakodnevnimi opravki tega preprosto ne stlačimo v svoj urnik. Tako se dan za dnem vrtimo v istem krogu in ponavljamo, da nimamo časa. Pa ga res nimamo? To je vprašanje, ki si ga velja zastaviti. Kajti vsi imamo na voljo enako količino časa. Vsak dan nam je odmerjenih 24 ur. Nihče jih nima več in nihče manj. Razlika je predvsem v tem, kako jih porabimo in čemu dajemo prednost. Življenje je danes nedvomno hitrejše, kot je bilo nekoč. Ni čudnega, da imamo pogosto občutek, da ves čas nekam hitimo. Toda zanimivo je, da ob vsem tem hitenju pogosto pozabimo prav na tiste stvari, ki nas polnijo z energijo. Prosti čas pogosto razumemo kot nekaj, kar si moramo zaslužiti. Najprej bomo opravili vse obveznosti.

obveznosti, potem pa si bomo vzeli čas zase. Toda težava je v tem, da obveznosti nikoli ne zmanjka. Vedno se pojavi še kakšno elektronsko sporočilo, še ena naloga, še en neopravljeni klic. Če čakamo na trenutek, ko bo vse postorjeno, bomo na svoj prosti čas verjetno čakali zelo dolgo. Seveda pa si moramo priznati tudi nekaj drugega. Včasih pomankanje časa ni edini razlog. Včasih je tudi priročen izgovor. Nekaterih stvari se preprosto ne lotimo, ker zahtevajo trud in človek po naravi pogosto raje izbira udobje kot spremembo. Morda zato vprašanje ni, ali imamo čas. Morda je pomembnejše vprašanje, kaj nam je dovolj pomembno, da si čas zares vzamemo. Prosti čas namreč ni nekaj, kar ostane, ko opravimo vse drugo. Je del kakovostnega življenja.

Poslušate oddajo Na poti uspeha, pa se vprašajmo, kaj pravzaprav razumemo pod pojmom prosti čas. Je to čas, ko ne delamo? Čas, ko počivamo? Ali čas, ki ga namenimo stvarem, ki nas veselijo? Na prvi pogled se zdi odgovor preprost, a če nekoliko bolje razmislimo, ugotovimo, da prosti čas pomeni veliko več kot zgolj odsotnost dela. Danes se nam zdi samoumevno, da imamo dopust, vikende, praznike in trenutke, ki jih lahko namenimo sebi. Vendar ni bilo vedno tako. Še ne tako dolgo nazaj je veljalo prepričanje, da je priden človek predvsem delaven človek. Počitek je bil nekaj, o čemer se ni veliko govorilo. Prosti čas pa je bil za marsikoga privilegij. Če pogledamo nekaj generacij nazaj, vidimo, da je bil vsak dan številnih ljudi zapolnjen skoraj izključno z delom. Kmetje so delali od zgodnega jutra do poznega večera. Delavci v tovarnah so preživljali dolge ure ob strojih. Mnogi so verjeli, da je treba delati, dokler je delo, in da je počitek nekaj, kar si človek privošči le takrat, ko res ne gre več drugače. V določenih obdobjih je veljalo celo prepričanje, da je prosti čas namenjen predvsem premožnejšim slojem družbe, medtem ko naj bi navaden človek svoje življenje posvetil delu. Danes se nam takšno razmišljanje zdi precej tuje in prav je tako. Sodobna družba vse bolj razume, da človek ni ustvarjen samo za delo. Da za dobro življenje potrebujemo tudi čas, ko se lahko odmaknemo od obveznosti, zadihamo in počnemo nekaj, kar nas veseli. Pravzaprav je prosti čas ena temeljnih človekovih potreb. Tako kot potrebujemo spanec, hrano in gibanje, potrebujemo tudi čas za sprostitev. To ni razkošje in ni nagrada za pridnost. Je nekaj, kar pomaga ohranjati našo telesno in duševno zdravje. Koliko prostega časa potrebuje človek? Na to vprašanje ni enotnega odgovora. Nekdo se po napornem dnevu napolni že z uro sprehoda ali branjem nekaj strani knjige. Drug potrebuje več časa za šport, ustvarjanje ali druženje. Pomembno je predvsem to, da imamo v življenju prostor za dejavnosti, ki niso povezane z obveznostmi in od katerih ne pričakujemo neposredne koristi ali zaslužka. In kaj sploh spada med prostočasne dejavnosti? Pravzaprav zelo veliko stvari. Prosti čas ni določen z dejavnostjo samo po sebi, ampak predvsem z občutkom svobode. To je čas, ko sami odločamo, kaj bomo počeli. Ob tem pa se pogosto pojavi zanimivo vprašanje, kaj pa brezdelje? Je brezdelje izgubljen ali zapravljen čas? Današnji svet je močno usmerjen v učinkovitost. Toda tudi navidezno brezdelje ima svojo vrednost. Naši možgani potrebujejo trenutke odmika. Potrebujejo čas, ko niso obremenjeni z nalogami, roki in informacijami. Prav v takšnih trenutkih se pogosto rodijo nove ideje, ustvarjalne rešitve ali pa preprosto občutek notranjega miru. Seveda pa je razlika med počitkom in pasivnostjo, ki nas dolgoročno ne osrečuje. Če dneve preživljamo v dolgočasju in brez pravega interesa za življenje, to ni več kakovosten, prosti čas. Če pa si kdaj dovolimo trenutek brez načrta, brez cilja in brez občutka krivde, to še zdaleč ni izgubljen čas.

0: Za konec pa se vrnimo k vprašanju, s katerim smo začeli današnje razmišljanje. Kaj storiti, če nam nenehno primankuje časa zase? Če imamo občutek, da dnevi minevajo v znamenju obveznosti, mi pa vedno znova odlagamo stvari, ki nas veselijo, sproščajo ali bogatijo. Najprej je treba dobro razumeti nekaj zelo preprostega. Prostega časa običajno ne najdemo. Ustvarimo si ga. Mnogi čakajo, da bo prišel trenutek, ko bo manj dela, manj skrbi in manj obveznosti. Toda življenje redko deluje na tak način. Ko zaključimo eno nalogo, nas čaka že naslednja. Ko rešimo eno težavo, se pojavi nova. Če čakamo na idealen trenutek, lahko ugotovimo, da leta minevajo, naš prosti čas pa ostaja nekje na seznamu neuresničenih načrtov. Morda se zato splača začeti pri majhnih korakih. Včasih je dovolj že odločitev, da si nekajkrat na teden vzamemo pol ure za dejavnost, ki nas veseli. Pomembno je predvsem to, da ta čas obravnavamo enako resno kot druge obveznosti. Če si v koledar zapišemo sestanek, zakaj si ne bi vanj zapisali še čas zase? Prav zato je prosti čas vrednota, ki jo je treba ceniti. Ne zato, ker bi bili razvajeni ali manj delavni, ampak zato, ker nas ohranja v dobri psihični in fizični kondiciji. Omogoča nam, da se odmaknemo od vsakodnevnih pritiskov, obnovimo energijo in ohranimo stik s stvarmi, ki nas veselijo. Prav v prostem času pogosto negujemo prijateljstva, razvijamo talente, odkrivamo nova zanimanja in ustvarjamo spomine, ki ostanejo z nami vse življenje. Razmislimo še, kaj se lahko zgodi, če svojo potrebo po prostem času vztrajno zanemarjamo. Posledice se običajno ne pojavijo čez noč. Najprej se pojavi utrujenost, nato razdražljivost. Težje se zberemo, hitreje nas zmotijo malenkosti. Dolgotrajna preobremenjenost lahko vodi v stres, izgorelost in občutek, da življenje postaja zgolj niso obveznosti, ki jih je treba opraviti. Zato je v svetu, ki nas neprestano spodbuja k storilnosti, včasih skoraj pogumno reči, zdaj pa si bom vzel čas zase. In prav ta odločitev je pogosto eden najboljših vložkov v lastno kakovost življenja. Ne pozabimo, delo nam omogoča, da živimo. Prosti čas pa nam pomaga, da v tem življenju tudi zares uživamo. Pa lepo poletje vam želim, Mojca Gros Moškon.
1: Na poti uspeha.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
1: Poletni Radio Gorenc.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: pokrovitelj Pikapoke?
1: Otroško dajo Pikapoka je omogočilo podjetje Mali Etiko iz Tržiča.
2: Pikapoka za vsakega otroka.
3: Vsako soboto od 8 do 9.
4: Dobro jutro, prijatelji. Poslušate otroško oddajo Pikapoka, v kateri vsako soboto odkrivamo nekaj novega, zanimivega, pa tudi poučnega. Ker nas te dni spremlja prava poletna vročina, bomo danes pobegnili nekam, kjer je prijetno hladno tudi takrat, ko sonce najbolj pripeka. Odpravili se bomo pod zemljo, skrivnostni svet jam. Tam nas čakajo mogočni kapniki, nenavadne živali in zgodbe, ki jih narava piše že milijone let. Ko zunaj sonce močno greje in je zrak vroč, si vsi želimo malo osvežitve. Na nekateri skočijo v morje, drugi poiščejo senco pod drevesi, obstaja pa še en čisto poseben kraj, kjer je prijetno hladno skoraj vse leto. No, to so jame. Zanimivo je, da v večini slovenskih jam temperatura je tam okrog 8 do 10 stopinj Celzija. To pomeni, da je tam skoraj enako prijetno hladno poleti in po zimi. Razlog je pa preprost. Sončni žarki ne prodrejo globoko po zemljo, skale pa temperaturo spreminjajo zelo počasi. In če se boste letos obiskali kakšno jamo, ne pozabite s seboj vzeti tudi jopice. Morda boste zunaj v kratkih rokavih, pod zemljo pa vas bo pričakal prijeten hlad, zaradi katerega se boste počutili, kot da ste stopili v naravno klimatsko napravo.

0: Poslušate otroško oddajo Pika Poka. V vaši družbi je Brina Roblek.
1: Dobro jutro, prijatelji. Poslušate otroško oddajo Pika Poka. Danes govorimo o jamah. In jame niso zgradili ljudje in niso nastale čez noč. Njihov graditelj je voda. Ko dežuje, deževnica počasi pronica skozi razpoke v kamninah. Kapljica za kapljico jih raztaplja in širi drobne razpoke. No, to se dogaja zelo, zelo dolgo. Ne leta ali desetletja, ampak tisoče in celo milijone let. Sčasoma iz majhnih razpok nastanejo dolgi hodniki, velike dvorane in skrivnostni podzemni rovi. Nekatere jame so tako velike, da bi vanje brez težav spravili več nogometnih igrišč. In ko stopimo v jamo, pravzaprav stopimo v naravno mustrovino, ki jo je ustvarjala voda z neverjetno potrpežljivostjo. In prav zato je vsaka jama nekaj posebnega.

Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Pokrovitelj Pike Poke.
1: Potroško dajo Pika Poka je omogočilo podjetje Mali Etiko iz Tržiča.
2: Dobro jutro, prijatelji. Poslušate oddajo Pika Poka. Ko vstopimo v jamo, hitro opazimo nenavadne kamnite oblike. No, nekateri visijo stropa, drugi rastejo iz tal. Imenujemo jih kapniki in so med največjimi naravnimi umetninami. No, nastajajo iz čisto navadnih kapljic vode. Ko voda počasi kaplja stropa, za seboj pusti drobcen delček kapnenca. Kapljico za kapljico, leto za letom in stoletje za stoletjem nastajajo vedno večji kapniki. Si predstavljate? Kapnik zraste le približno 1 cm v stoletjih. To pomeni, da je lahko velik kapnik, ki ga občudujemo danes, star tudi več 10.000 let. Zato jih v jamah nikoli ne smemo lomiti ali se jih dotikati, saj bi lahko poškodovali nekaj, kar je narava ustvarjala veliko dlje, kot obstajamo ljudje.

Čeprav se nam zdi, da je v jamah tiho in prazno, v njih živi veliko zanimivih živali. Na najbolj znana med njimi je gotovo človeška ribica. To je prava slovenska posebnost, saj jo najdemo predvsem v kraškem podzemlju. Ker v jamah vlada popolna tema, človeška ribica skoraj ne potrebuje oči. Namesto tega se odlično znajde s pomočjo voha, sluha in občutljivosti na tresljaje v vodi. Živi lahko več kot 100 let, zelo dolgo zdrži brez hrane in je ena najbolj nenavadnih živali na svetu. V jamah domujejo tudi netopirji. Ti podnevi mirno visijo stropa in počivajo, po noči pa odletijo lovit žuželke. Prav zato so zelo koristi, saj pomagajo zmanjševati število komarjev, ki se veste, da jih je poleti zelo veliko.

0: Pokrovitelj Pike Poke.
1: Otroško dajo Pika Poka je omogočilo podjetje Mali Etiko iz Tržiča.
2: Dobro jutro, prijatelji. Poslušate oddajo Pika Poka. A ste vedeli, da je Slovenija ena najbolj zanimivih jamarskih držav na svetu? Raziskanih je že več kot 15 tisoč jam, vsako leto pa jih jamari odkrijejo še več. Med najbolj znanimi sta Postojnska jama in Škocjanske jame, ki jih obiskujejo ljudje z vsega sveta. V nekaterih jamah vozijo celo posebni vlakci, druge lahko občudujemo ogromne podzemne dvorane, podzemne reke in jezera. Prav zaradi tega in tako bogatega kraškega sveta Slovenijo občudujejo številni raziskovalci. Pod našimi gorami se namreč skriva pravo podzemno kraljestvo, polno naravnih čudes in vsega lepega.

0: Oglasi.
1: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, mi ne pri Kranju.
2: Veš kaj, danes greva pa z vlakom v Krško.
1: Super ideja. Sprehod po starem mestnem jedru, ogled mestnega muzeja Krško in še v čebelarski center lahko greva.
2: Potem pa še na kavo in nekaj pojest. Z vlakom v Krško. Do mesta z avtobusom, brezplačnim kolesom Krčan ali peš. Preprosto in doživeto. Trikrat dvojni vepika. visitkrsko.com.
1: Festival Koradovlica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
2: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
1: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.

0: Ko obiščemo jamo, smo pravzaprav gosti v domu številnih živali in naravnih zakladov. Zato moramo biti zelo spoštljivi. V jamah govorimo tišje, da ne vznemirjamo netopirjev in drugih živali. Nikoli ne odmetavamo smeti, ne trgamo kapnikov in ne hodimo tja, kjer poti niso dovoljene. En sam nepremišljeno dotik lahko poškoduje kapnik, ki je nastajal več tisoč let. Če lepo skrbimo za jame danes, jih bodo lahko občudovali tudi otroci, ki bodo prišli za nami čez mnogo, mnogo let.
1: Pika poka za vsakega otroka.
2: Vsako soboto od 8 do 9.
3: Pokrovitelj Pike Poke.
4: Otroško dajo Pika Poka je omogočilo podjetje Mali Etiko iz Tržiča.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenija je včeraj v Luksemburgu podprla predloge za pospešitev razvoja energetskih omrežij in poenostavitev postopkov za izdajo dovoljenj za energetske projekte. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar je ob tem poudaril, da morajo biti pravila dovolj enostavna, da bodo postopke dejansko pospešili. Ameriški predsednik Donald Trump je državam članicam Evropske unije, ki bi uvedle davek na digitalne storitve, zagrozil z uvedbo 100-odstotnih carin na uvoz blaga v Združene države Amerike. Ta carinska stopnja bi prevladala nad trgovinskimi sporazumi sklenjenimi s posamezno državo, je zapisal na družbenem omrežju Truth Social. Brusel je napovedal odločen odgovor. Med počitnicami lahko gremo z otroki tudi v hribe. Slovenija je raznolika in nudi številne možnosti za to vrstno planinarjenje. Vendar pa se je treba ustrezno pripraviti in izbrati varne cilje, opozarjajo strokovnjaki. Predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar je ob tem povedal.
2: Pri hoji v hribe z otroki veljajo seveda isti standardi in ista pravila kot za vsako planinsko turo. Pomeni, da se moramo na turo pripraviti, da moramo izbirati cilje, ki so nam dosegljivi in ki so realni in ki so objektivno varni in ne smejo presegati naših sposobnosti. Ravno tako se treba pripraviti glede trenutnega stanja, razmer, prave opreme in seveda vremena. To je standard pri vsaki planinski turi, če gremo pa v gore z otroki, pa še toliko bolj. Otroci so sicer fizično izjemno sposobni, pa vendarle pretiravati ne smemo.
1: Na Bledu sta veljavni dve kartici. Že uveljavljena blejska kartica in novost kartica Lokalc. Dodana pa je še kartica Velika Zaka. Kdo je do nje upravičen, povzema blejski podžupan Iztok Presrl.
3: Tukaj so upravičeno fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini Bled, ki imajo vozilo registrirano na naslovu v občini Bled ali v službeni uporabi ter za njegovo uporabo plačujejo predpisano boniteto, kar izkažejo v postopku izdanja dovolilnice oziroma uporabljajo vozilo na podlagi pogodbe o leasingu ali poslovnem najemu. Kartica omogoča prehod območja med pristavo in železniško postajo Bled, jezero v času poletne sezone ter na drugih lokalnih cestah, kjer je za to določeno s prometno signalizacijo. Pri tem kartica Velika Zaka ne omogoča uporabe tudi parkirišč. Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Ceste. Imamo zastoj in sicer na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. V času turistične sezone bo od 27. junija do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro in ob nedeljah in praznikih med 8. in 22. uro. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
4: Ne mogu ti reći da te volim,

Eno lepo sobotno jutro vam želim. Kot smo že zdaj le malce navajeni, bo današnja sobota zelo vroča. Živo srebro se bo povzpela vse tja do 37 stopinj. Ja, še malo nam manjka do 40-ke. Na vroča pa bo tudi frekvenca Radio Gorenca, zdaj le prihajajo sami hiti. Če je pa kakšna glasbena želja, pa z veseljem na 031 33 22 11.

0: Oglasi.
1: Gostilna Rupa se nahaja na začetku srednje vasi v Bohinju. Ponujajo domače, sveže pripravljene jedi, kot so telečja obara, ajdovi žganci, ajdovi krapi in sirove štrukle z jurčki, borovničev štrudel, razne sokove in koktejle z domačimi zelišči. Ob gostilni se nahaja vrt z otroškimi igrali, z njihove odprte terase pa lahko občudujete Bohinjske gore. Prijazno vas pričakujejo. Gostilna Rupa. Več pa na njihovem Facebook profilu.
2: Gasilsko društvo Preddvor praznuje kar 130 let tradicije, poguma in pomoči. Vabljeni na veliko praznovanje Preddvor 26. in 27. junija. Pripravljamo dve velike veselici s skupino Zrok in prav tako ansamblom Veseli begunčani. Ob tem vas čaka še slavnostna parada, otvoritev muzeja in veliko presenečenj za vse generacije. Rezervirajte si datum 26. in 27. junij in praznujte z nami 130 let gasilstva v Preddvoru.
0: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Radio Gorenc.
1: Ste na frekvenci Radio Gorenc, Brina sem vaša sobotna družba in tako kot smo že omenjali, ja, današnja sobota, živo srebo se bo lahko povzpela tudi do 37 stopinj Celzija. No in če danes res ni nujno, opravke raje prestavite na jutro ali pa na večer. Zdaj pa, ki jutro bolj že, ka ne mem, dejmo reč na zvečer. Med 11. dopovdne in pa 5. popovdne je sonce najmočnejše, asfalt se res močno segreje, telo pa veliko hitreje pregreje, kot bi si lahko mislili. Včasih je najbolj pametna odločitev preprosto ta, da ostanemo v prijetni senci ali pa kar doma na hladnem. Pa še eno navodilo, če ste zele pregreti, pa se odpravljate kam na morje, recimo jezero ali pa tudi bazen, ne skočiti direktno pregreti v vodo, raj se mečke najprej ohladite po vratu pa po zapestjih, zaradi tega, da ne bo prišlo do kakšnega neljubega dogodka.

Na frekvenci Radio Gorenc in ura je caj, da si pogledamo, kaj bo tale vikend z vremenom. In ja, tako se bo nadaljevalo, kot je bilo že med tednom, zelo vroče bo. Danes bo tudi pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo pa tam od 33 pa vse do 37 stopinj Celzija. No, tudi jutri bo večinoma jasno in pa zelo vroče, še bolj vroče od 34 pa vse do 38 stopinj. Izdano pa je tudi rdeče opozorilo za temperature. Poglejmo še stanje na naših cestah. Na primorski avtocesti je oviran promet med Uncem in Lomom zaradi predmeta na vozišču. Prav tako je zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. V času turistične sezone pa bo od 27. junija, se pravi od danes do 6. septembra, veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah med 8. in 13. na primorkah med 6. in 16. ob nedeljah in praznikih pa med 8. in 22. uro. Če ste na poti oziroma se na pot odpravljate, bodite previdni, seveda vzemite kakšno flašo vode več zraven in pa se veste, dva klika pa malo pogledate, kaj se dogaja na tisto cesto, na kateri se odpravljate. Srečno in varno!

0: Oglasi.
1: Sam še ta lukna pa v polica gor. Čak mal, kje pa so vložki?
2: Kaj pa je?
1: A imaš ti vložke?
2: Ja, jih nimaš ti.
1: Dej jih skoč v Merkuru nako iskat. Pa še vijake vzem, da navš čez 10 minut spet hodil.
3: Merkur, del vašega doma in delavnice že 130 let.
0: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Mi smo pa tržičani.
3: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact. Narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
5: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
6: Ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Evropska komisija je včeraj predlagala enoletno podaljšanje začasne zaščite za begunce iz Ukrajine v Evropski uniji do začetka marca 2028. Kot je povedal evropski komisar za migracije Magnus Brunner, do začasne zaščite glede na predlog ne bi bili več upravičeni vojaški obvezniki, ki bodo na novo prišli v Evropsko unijo. Slovenijo je zajel vročinski val, ki bo po napovedih vremenoslovcev dolgotrajnejši. Vodja internistične prve pomoči UKC Ljubljana Hugo Možina o posebej ogroženih zaradi vročine.
2: To so najmlajši in seveda najstarejši. Zakaj? Ker zelo slabo vzdržujejo svojo notranjo temperaturo. Najmlajši zaradi tega, ker ti sistemi še niso dobro razviti in pa zato, ker imajo majčkeno prostornino in veliko površino, torej se lahko zelo hitro segrejo in zelo hitro ohladijo po zimi. Ne? Zato je treba na nje še posebej paziti. Paziti je treba tudi na naše starostnike, pomagajmo jim, pomagajmo svojim sosedom, pomagajmo svojim sorodnikom. Ogroženi so seveda tudi tisti, ki se ne morejo umakniti iz tega okolja, bodi si zato, ker so nepokretni, slabo pokretni ali pa ne znajo presojati.
1: Posebej ranljivi so tudi starejši bolniki, ki jemljajo številna zdravila. Še posebej tisti, ki jemljajo zdravila proti visokemu krvnemu tlaku in zdravila za odvajanje vode. V Stari Fužini, največji vasi znotraj Triglavskega narodnega parka, so minuli torek slavnostno odprli prenovljen kulturni dom. V stavbi so uredili tudi galerijo pred 130 leti rojenega bohinjskega slikarja Valentina Hodnika in center za coworking oziroma skupno delo. Predsednik krajevne skupnosti Stara Fužina Studor Bojan Traven.
3: Ta denar, ki je v Triglavskega narodnega parka, nam pripada. Ne? Mi smo vendarle največja vas v Triglavskem narodnem parku. Mi smo se lotili tega projekta in boste videli, da je to en krasen projekt, ki postavlja kulturni dom v nek sodoben družben center z veliko, lepo večnamensko dvorano, ki bo namenjena tako kongresom, občnim zborom, rekreativnim dejavnostim, upokojencem in vsem. Kar me pa še posebej veseli, je to, da smo končno po 100 letih umestili tudi stalno razstavo o našem največjem sinu, ki ga je rodila vas, Valentinu Hodniku. Programsko smo pa potem še tretjo stvar naredili, ki se mi pa tudi zdi zelo pomembna, je pa stvar za prihodnost. Gor na neizkoriščeni podstrehi smo uredili coworking center.
0: Šport.
1: Slovenska košarkarska reprezentanca bo pred pomembnima tekmama kvalifikacij za svetovno prvenstvo z Estonijo in Švedsko odigrala eno prijateljsko srečanje. Danes ob 20. uri se bo v Zlatorogu v Celju srečala z Italijo.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature se bodo gibale od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature od 34 do 38.
0: Ceste.
1: Imamo nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na cestah Lese Bled, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lucija Izola. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.

0: ste na frekvenci Radio Gorenc, Brina sem vaša današnja družba in današnji dan je posvečen sončnim očalom. Kajti je svetovni dan sončnih očal. In namen tega svetovnega dneva je opozoriti, da sončna očala niso samo modni dodatek, kot jih marsikateri uporabljamo, ampak pomembna zaščita naših oči pred škodljivimi UV žarki. Tako da, če danes odhajate kam na sprehod, na izlet, na plažo, ne bo poleg kreme za sončenje tudi sončna očala obvezna oprema. Pa seveda ne samo, da bojo lase držale na glavo, ampak tudi zato, da bojo na očeh. Lep sončen dan prihaja na frekvenco Radio Gorenc.
1: Skupi, danes je en lep

0: Lep sončen dan, a ne de.
1: Oglasi.
2: Festival Korada ulica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
3: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
2: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke. Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030. Več na ines.si.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazno.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
6: Ja, Minka, zakaj pa zdiš samo kombiniš na krušna peč?
7: Ja, večer jo odgrejem. Samo nek puša bo treba popraviti.
6: Bova krtilca poklicava. Ta je res majster. Obnovi in ugradi vse vrste krušnih in ločinek peči, kaminov, paletne kuhne naredi.
7: Ga bom jaz poklicava. Krtilc 070-452-299. Pol bom pa vhka še ležava na krušno peč.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Ste na frekvenci Radio Gorenc na tole soboto 27. junija, smo danes, pri nas sem pa na drugi strani. In če ste ravno na poti ali pa že razmišljate, kam bi pobrgnili pred soncem, dobra novica je, da vroč

0: na frekvenci Radio Gorenc, Brina sem vaša današnja družba in evo, ura je caj, da se pogledamo spet, kaj nam tale vikend prinaša z vremenom. Ja, napoved je zelo kratka pa zelo jasna. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo pa od 33 do 37 stopinj. Ja, še malce nam manjka do 40-ke. No, jutri bomo še bliže, 40-ki najvišje dnevne bojo od 34 do 38. Izdano pa je tudi rdeče upozorilo za visoko temperaturo. Tako da, seveda, izogibajte se takole čez dan, zdaj lih prehajamo v tiste dne, v tiste ure, ki so najbolj nevarne za nas zunaj. Raje se izognimo temu in ostanimo notri. Sicer je bila napoved vremena jasna, ampak tako jasno pa ni tudi stanje na naših cestah. Imamo kar nekaj zastojev in sicer. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pa pred Postojno proti Ljubljani na cestah Lesce Bled, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lucija Izola. Primorska avtocesta popolne zapore na priključku Postojna, zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Polna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je pa predstavljena na ponedeljek 6. julij od 17. ure dalje, predvidoma do 12. julija. Obvoz bo pa možen preko priključkov Razdrto in Unec. Če ste zelo na cestah, seveda ostanite previdni, srečno na vseh vaših poteh.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Oglasi. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrtljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Podjetje GS Carbotech z Bleda zaposli delavca. Nudijo dopoldansko delo, proste vikende in praznike ter možnost dolgoročne zaposlitve. Izkušnje niso pogoj, pomembni sta natančnost in zanesljivost.
3: Informacije in prijave na 031-418-422.
4: Počitnice!
5: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
6: Na frekvenci Radio Gorenc, zdaj pa na našo frekvenco prihajajo same najboljše skladbe. Poletje v tebi, pop dizajn, Copacabana od Marka Medloka in Iz čiste trme in Nina Pušlar.

neplačana objava. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Boš Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@boš.com.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Zaradi povečanega prometa proti turističnim krajem in zelo visokih temperatur bodo danes delavci Darsa skupaj s policijo in zavodom reševalni pas na najbolj obremenjeni primorski avtocesti na počivališču Lom proti Kopru voznikom delili vodo in informativne letake ter jih opozarjali o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Ameriška vojska je včeraj po lastnih navedbah kljub dogovorjenemu premirju izvedla nove napade na cilje v Iranu, in sicer v odgovor na napad na tovorno ladjo v Hormuški ožini. Za napad na ladjo so ZDA okrivile Iran. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je po ponovni ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve izrazila pričakovanje, da bo muzej čim prej zaživel.
2: Sama časovnica je nekako definirana, pa vendarle o teh podrobnosti ta trenutek ne moremo govoriti. Vemo, da je leta 2021 bila predvidena lokacija na Poljanski cesti, kjer pa zdaj že demuje Arhiv Republike Slovenije, tako da intenzivno proučujemo tudi vse druge možne lokacije kasnejšega delujočega muzeja. Trenutno muzej deluje na Metelkovi 6, to je stavba v lasti Ministrstva za kulturo, tam so predvidene tri pisarne.
1: V okviru javne razgrnice osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za garažno stavbo na planini Jezerca pod Krvavcem je v Cerkljah na Gorenjskem potekala obravnava gradiva. Cerkljanski župan Franc Čebul je o potrebi po garažni hiši povedal.
3: Ta podrobni prostorski načrt že zelo dolgo traja in del je končno prišlo do trenutka, da se tudi lahko javno obravnava in seveda, da se zberejo se pripombe, ker jih vidijo pač tisti, ki do zdaj niso videli, kaj se dejansko na Krvavcu dogaja. To gre za dejansko projekt in kdaj bo ta objekt, je bolj drugo vprašanje, ker to je stvar lastnika zemljišč in tistega, ki tudi predlaga podrobni prostorski načrt, to je pašna skupnost Jezerc, in da se ustavi ta promet na Krvavc, kateri je zelo sporen glede zaščite vodnih virov. To je pozitiven projekt, bomo vse skozi, če bom lešji župan naprej, bom strmel za tem, da to prije čim prej do realizacije.
1: VRTC Krvavec med tem menijo, da garažna hiša ni potrebna in da bi zaščito območja dosegli tudi z omejitvijo prometa.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pihal bo šibak veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 38.
0: Ceste.
1: Imamo povečan promet v vseh večjih prometnih vpadnicah. Prav tako v času turistične sezone bo od 27. junija do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro in pa ob nedeljah in praznikih med 8. in 22. uro. Na cestah beležimo tudi nekaj del na cesti. Primorska avtocesta popolne zapore na priključku Postojna. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in voz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julij od 17. ure dalje predvidoma do 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Z Radio Gorenjstvom želimo srečno na vseh vaših poteh.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

Ste na frekvenci Radio Renc, Brina sem vaša današnja družba, na tole lahko rečem kar zelo vročo soboto. In glede na to, da je tako vroča, se mi zdi, da nas je večina kar nekje noter, na varnem, na hladnem. Če mogoče zvečer nimate nobene ideje, kaj početi, imam jaz eno športno idejo za vas. Slovenska košarkarska reprezentanca se bo pred pomembnima tekmama kvalifikacij za svetovno prvenstvo z Estonijo in Švedsko odigrala eno prijateljsko srečanje. No to bo danes, ob 20. uri v Zlatorogu v Celju, se bo pa srečala z Italijo. Tako da, to je ena ideja, ki jo lahko počnemo noter, pa je še vseeno zabavno.

0: veš, da bi me pa ne smeš.
1: Oglasi.
2: Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Sam še ta lukna pa v polica gor. Čak mal, kje pa so vložki?
4: Kaj pa je?
3: A imaš ti vložke?
4: Ja, jih nimaš ti.
3: Dej jih skoč v Merkuru nako iskat. Pa še vijake vzem, da navš čez 10 minut spet hodu.
5: Merkur, del vašega doma in delavnice že 130 let.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Aquapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.

spremenil, ta dogodek pa velja za enega pomembnejših korakov sodobne energetike. Sicer zdaj se bolj že vračamo k obnovljenim virom, seveda voda, veter, sonce, ampak še vseeno moramo povedati, da tudi taka energetika je za nas, kar zelo pomembna, jo moramo spoštovati, pa tudi čuvati.

ste na frekvenciji Radio Gorenc in ura je cajt, da si pogledamo, kaj nam tale vikend prinaša z vremenom. No, kaj prav velikih vremenskih sprememb ne bo pričakovati, danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo pa od 33 do 37 stopin. Ja, bomo kar težko pregurali tale vikend, po moje. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, najvišje dnevne celo od 34 do 38. Jaz upam sicer, da na Gorenjskem tam do 40 ne pridemo, ampak nič ne de. To je poletje, to smo želeli, marsikdo je čakal na to, ampak ja, še vseeno, prav je, da se zadržujemo večino dneva notri, če le ni nujno. Poglejmo še stanje na naših cestah. Ja, v času turistične sezone bo od 27. junija do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro in pa ob nedeljah in praznikih med 8. in pa 22. uro. Imamo tudi nekaj del na cesti, in sicer primorska avtocesta, popolne zapore na priključku Postojna, zaprsta sta izvoljena voz iz smeri Kopra za Postojno in voz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora voza Postojna proti Ljubljani je predstavljena sicer na ponedeljek, 6. julij od 17. ure dalje, predvidoma do 12. julija, obvoz pa bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Če ste zdaj na cestah, ja, imamo povečan promet tudi ob vseh večjih prometnih upadnicah, seveda nam je to že dodobra znano. Če se odpravljate na pot, seveda, pripravite se na njo, malo poklikajte po telefonu, poglejte v tem trenutku, kaj se dogaja na tisti cesti, kamor hitite in pa seveda, ne pozabite kakšno vodo, pa tudi kakšen prigrizek za sabo. Pa srečno!

0: živi.
1: Oglasi.
2: Gasilsko društvo Preddvor praznuje kar 130 let tradicije, poguma in pomoči. Vabljeni na veliko praznovanje Preddvor 26. in 27. junija. Pripravljamo dve veliki veselici s skupino Zrok in prav tako ansamblom Veseli begunčani. Ob tem vas čakajo še slavnostna parada, otvoritev muzeja in veliko presenečenj za vse generacije. Rezervirajte si datum 26. in 27. junij in praznujte z nami 130 let gasilstva v Preddvoru.
3: Občina Naklo praznuje. Vse dogodke ob praznovanju občinskega praznika si oglejte na spletni strani Občine Naklo. Vljudno vabljeni. Les Bohin in tesarstvo Maher. Da bolj izdelava lesenih konstrukcij vsem šolarjem in dijakom želita čudovite šolske počitnice. Uživajte, se igrajte in ustvarjajte nepozabne spomine.
4: Festival Korada ulica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
3: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
4: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.

Radio Gorenci, tole Brina sem na drugi strani in če ste vi tudi tako pozabljivi kot sem jaz in ste pozabili kdaj dati pijačo v hladilnik, obstaja en zelo fajn preprost trik, ki lahko to reši. Posodo napolnite z ledom, dodajte malo vode in pa vanjo streste še eno dobro pest čist navadne soli, ker so povzroči, da se led začne hitreje topiti in pri tem še bolj ohladi okolico. Tako bo pločevinka ali steklenica česarkoli seveda prijetno mrzla in že v približno 10 minutah bo pripravljena za pitje. Majhen poletni trik, ki pride še kako prav, če ste tako pozabljivi kot jaz seveda.

0: Oglasi.
1: Zdravo, sem kapitan Bober Marin. Pridruži se mi na plovbi po Ljubljanici ali si za plovbo izposodi kanu. Več na bobermarine.si.
2: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, mi ne pri Kranju.
3: Sam še ta lukna pol polica gor. Čak mal, kje pa so vložki?
4: Kaj pa je?
3: A imaš ti vložke?
4: Ja, jih nimaš ti.
3: Dej jih skoč v Merkuru nako iskat. Pa še vijake vzem, da nam čez 10 minut spet hodil.
2: Merkur, del vašega doma in delavnice že 130 let.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: ste na frekvenciji Radio Gorenc in ura je cajt, da si pogledamo, kaj nam tale vikend prinaša z vremenom. No, kaj prav velikih vremenskih sprememb ne bo pričakovati, danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo pa od 33 do 37 stopinj. Ja, bomo kar težko pregurali tale vikend, po moje. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, najvišje dnevne celo od 34 do 38. Jaz upam sicer, da na Gorenjskem tam do 40 ne pridemo, ampak nič ne de. To je poletje, to smo želeli, marsikdo je čakal na to, ampak ja, še vseeno, prav je, da se zadržujemo večino dneva notri, če le ni nujno. Poglejmo še stane na naših cestah. Ja, v času turistične sezone bo od 27. junija do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro in pa ob nedeljah in praznikih med 8. in pa 22. uro. Imamo tudi nekaj del na cesti, in sicer primorska avtocesta, popolne zapore na priključku Postojna, zaprsta sta iz voz iz smeri Kopra za Postojno in voz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora voza Postojna proti Ljubljani je predstavljena sicer na ponedeljek, 6. juli od 17. ure dalje, predvidoma do 12. julija, obvoz pa bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Če ste zdaj na cestah, ja, imamo povečan promet tudi ob vseh večjih prometnih upadnicah, seveda nam je to že dodobra znano. Če se odpravljate na pot, seveda pripravite se na njo, malo poklikajte po telefonu, poglejte v tem trenutku, kaj se dogaja na tisti cesti, kamor hitite in pa seveda ne pozabite kakšno vodo, pa tudi kakšen prigrizek za sabo. Pa srečno!
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: Oglasi.
1: Gostilna Rupa se nahaja na začetku srednje vasi v Bohinju. Ponujejo domače, sveže pripravljene jedi, kot so telečja obara, ajdovi žganci, ajdovi krapi in sirove štrukle z jurčki, borovničev štrudel, razne sokove in koktejle z domačimi zelišči. Ob gostilni se nahaja vrt z otroškimi igrali, z njihove odprte terase pa lahko občudujete Bohinjske gore. Prijazno vas pričakujejo. Gostilna Rupa. Več pa na njihovem Facebook profilu.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je državam članicam Evropske unije, ki bi uvedle davek na digitalne storitve, zagrozil z uvedbo 100-odstotnih carin na uvoz blaga v Združene države Amerike. Ta carinska stopnja bi prevladala nad trgovinskimi sporazumi, sklenjenimi s posamezno državo, je zapisal na družbenem omrežju Truth Social. Bruselj je napovedal odločen odgovor. Slovenijo je zajel vročinski val, ki bo po napovedih vremenoslovcev dolgotrajnejši. Urgentni zdravnik Zdravstvenega doma Ljubljana Miha Košir s splošnimi priporočili o ravnanju v času vročine.
2: Prezračevanje oziroma hlajenje prostorov zgodaj zjutraj, če se da tudi preko noči, uživanje zadosti tekočin, mogoče ob nekem izdatnem potenju, čist samo navadna voda ni zadosti oziroma je še lahko neustrezno, tako da mogoče kakšna tekočina, ki je izotonična, se prav vsebuje tudi nekaj elektrolitov. Ljudje naj se izogibajo uživanju prevelikih količin oziroma sploh uživanju alkohola, kave, tudi pravih čajev, namreč vse te tri našteta snovi povečajo izločanje tekočine in nekako dodatno prispevajo k sami dehidraciji.
1: V okviru javne razgrnitve osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za garažno stavbo na planini Jezerca pod Krvavcem je v Cerkljah na Gorenjskem potekala obravnava gradiva. Pomočnica direktorja RTC Krvavec Barbara Trebušak je ob tem povedala.
3: Mi v bistvu ne podeljujemo dovolilnic, tako da kdo prečka, če jim kdo ne, v bistvu pristojnosti pašne skupnosti. Tako da če včasih poteka promet brez tega asfalta, bi ga lahko imeli tudi zdaj. Mislimo pa, da potrebe po parkirnih hiši s štirimi etažami skoraj ni. Vsaj z naše strani, pač to je naše mnenje, vejo kaj in kako.
1: Garažna hiša bi zmanjšala negativne vplive sedanjega neurejenega parkiranja, pa je poudaril župan občine Cerklje Franc Čebulj.
0: Šport.
1: Slovenska košarkarska reprezentanca bo pred pomembnima tekmama kvalifikacij za svetovno prvenstvo z Estonijo in Švedsko odigrala eno prijateljsko srečanje. Danes ob 20 uri se bo v Zlatorogu v Celju srečala z Italijo.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 38.
0: Ceste.
1: Imamo povečan promet v vseh večjih prometnih vpadnicah. Prav tako v času turistične sezone bo od 27. junija do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro in pa ob nedeljah in praznikih med 8. in 22. uro. Na cestah beležimo tudi nekaj del na cesti. Primorska avtocesta popolne zapore na priključku Postojna. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in voz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julij od 17. ure dalje predvidoma do 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Z Radio Gorenc vam želimo srečno na vseh vaših poteh.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Oglasi.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala. Mi smo pa
2: tršičani. Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.

0: Radio Gorenc, samo najboljša glasba.
1: Radio Gorenc poslušate, Brina sem na drugi strani, na tole zelo vročo soboto, 27.6. smo. In v vročini marsikdo poseže po ledeno mrzli pijači. Seveda, kaj pa drugega? Ampak strokovnjaki pravijo, da telo pogosto še bolje sprejme mlačno ali pa samo rahlo ohlajeno pijačo. Ledeno hladna pijača, še z ledom povrh ponovat, nas sicer za trenutek res osveži, lahko pa telo spodbudi, da začne proizvajati še več toplote. Še pomembneje pa je, da pijemo redno in ne čakamo, da postanemo žejni. Pri visokih temperaturah namreč tekočino izgubljamo veliko hitreje, kot se tega sploh zavedamo in takrat, ko smo žejni, smo praktično že dehidrirani. Je hitro kakšen glavobol, ki si ga pa seveda za vikend res ne želimo.

0: Oglasi.
1: Občina Naklo praznuje.
2: Sreda, 17. juni, otvoritev igrišča Gorana Dragića.
1: Petek, 19. juni ob 20. uri, slavnostna akademija s podelitvijo občinskih priznanj.
2: Sobota, 20. juni, otvoritev športnega parka.
1: Sreda, 24. juni, kresovanje.
2: Ponedeljek, 29. juni ob 19. uri, sveta maša za občino. Vse dogodke o praznovanju občinskega praznika si oglejte na spletni strani Občine Naklo. Vljudno vabljeni.

neplačana objava. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.

0: Oglasi.
1: Sam še ta luknja pa v polica gor. Čak mal, kje pa so vložki?
2: Kje pa je?
1: A imaš ti vložke?
2: Ja, jih nimaš ti.
1: Dej jih skoč v Merkur onako iskat. Pa še vijake vzem, da navš čez 10 minut spet hodu.
3: Merkur, del vašega doma in delavnice že 130 let.
0: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Megales, vaš zanesljiv partner pri odkupu, poseku in spravilu lesa. Nudijo tudi prevoz lesa, odkupujejo hlodovino in les za biomaso ter izvajajo gojitvena in varstvena dela v gozdu. Megales, z vami že od leta 1992. Več na megales.si.
5: Podjetje GS Carbotech z Bleda zaposli delavca. Nudijo dopoldansko delo, proste vikende in praznike ter možnost dolgoročne zaposlitve. Izkušnje niso pogoj, pomembni sta natančnost in zanesljivost.
6: Informacije in prijave na 031 418 422.

0: 된다.
1: Najbolj vroča frekvenca. Frekvenca Gorenca.

0: ste na frekvenciji Radio Gorenc in ura je cajt, da si pogledamo, kaj nam tale vikend prinaša z vremenom. No, kaj prav velikih vremenskih sprememb ne bo pričakovati, danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo pa od 33 do 37 stopinj. Ja, bomo kar težko pregurali tale vikend, po moje. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, najvišje dnevne celo od 34 do 38. Jaz upam sicer, da na Gorenjskem tam do 40 ne pridemo, ampak nič ne de. To je poletje, to smo želeli, marsikdo je čakal na to, ampak ja, še vseeno, prav je, da se zadržujemo večino dneva notri, če le ni nujno. Poglejmo še stanje na naših cestah. Ja, v času turistične sezone bo od 27. junija do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro in pa ob nedeljah in praznikih med 8. in pa 22. uro. Imamo tudi nekaj del na cesti, in sicer primorska avtocesta, popolne zapore na priključku Postojna, zaprsta sta izvod voz iz smeri Kopra za Postojno in voz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora voza Postojna proti Ljubljani je predstavljena sicer na ponedeljek, 6. julij od 17. ure dalje, predvidoma do 12. julija, obvoz pa bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Če ste zelo na cestah, ja, imamo povečan promet tudi ob vseh večjih prometnih upadnicah, seveda nam je to že dodobra znano. Če se odpravljate na pot, seveda pripravite se na njo, malo poklikajte po telefonu, poglejte v tem trenutku, kaj se dogaja na tisti cesti, kamor hitite in pa seveda ne pozabite kakšno vodo, pa tudi kakšen prigrizek za sabo. Pa srečno!
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.

0: vroče poletje na Radiu Gorenc.
1: Nočne spimo, norimo se skrbi, čavati.
0: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Zaradi povečanega prometa proti turističnim krajem in zelo visokih temperatur bodo danes delavci Darsa skupaj s policijo in zavodom reševalni pas na najbolj obremenjeni primorski avtocesti na počivališču Lom proti Kopru voznikom delili vodo in informativne letake ter jih opozarjali o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. V libanonski prestolnici Beirut so po sklenitvi okvirnega sporazuma med Izraelom, Libanonom in Združenimi državami Amerike v petek zvečer izbruhnili protesti. Podporniki proiranskega šitskega gibanja Hezbollah so peš in na motorjih vzklikali protestna gesla, nekaj cest pa so blokirali z gorečimi gumami. Zunani minister Tone Kajzer je ob 35-letnici samostojne Slovenije podelil najvišje priznanje za življenjsko delo v diplomaciji dolgoletnemu zunanjemu ministru Dimitriju Ruplu, ki je po prejemu priznanja povedal.
2: Za državnost ni bila nujna vojna, ampak obramba. Obramba pa je bila nujna. V vsakem primeru je bilo za državnost potrebno mednarodno priznanje. Vojne si nismo želeli, mednarodno priznanje pa je bilo naša želja, da Slovenija postane ena od splošno priznanih, mednarodno priznanih držav. Prvi del osamosvojitve, to je spopad z jugoslovansko armado, se upravičeno poudarja. Pri vsem tem se je tu pa tam kdaj pa kdaj razširila ocena, da je bila naloga diplomacije preprosta in udobna v primerjavi z vojskovanjem. Do neke mere so, da je to res.
1: Občina Železniki pripravlja in vljudno vabi na slavnostno akademijo ob občinskem prazniku, ki bo v torek 30. junija 2026 ob 19. uri v športni dvorani Železniki. V kulturnem programu bodo sodelovali Pihale orkester Alples Železniki, Godalkari, Hana Oman, Črt Vodopivec in Vili Polajnar. Program bo povezovala Minca Rihtaršič.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pihal bo šibak veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 38.
0: Ceste.
1: Imamo povečan promet v vseh večjih prometnih vpadnicah. Prav tako v času turistične sezone bo od 27. junija do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro in pa ob nedeljah in praznikih med 8. in 22. uro. Na cestah beležimo tudi nekaj del na cesti. Primorska avtocesta popolne zapore na priključku Postojna. Zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in voz iz Postojne proti Kopru. Popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julij od 17. ure dalje predvidoma do 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. Z Radio Gorenc vam želimo srečno na vseh vaših poteh.
0: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let. Trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Radio Gorenc, kjer je veselje doma.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Oglasi.
1: Festival Korada ulica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
2: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
1: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem.

Radio Berinc poslušate na tole soboto 27. junija. In se veste, vsem nam po glavi hod, kako se najhitreje ohladiti, čeprav zraven mogoče nimamo bazena, pa tudi tuš v tistem trenutku odpade. No, mejhan trik, ki ga uporabljajo predvsem športniki. Če si za nekaj minut ohladimo zapestja ali pa zadnji del vratu z mrzlo vodo ali pa kakšno hladno brisačo, lahko občutek vročine precej hitro zmanjšamo. Ravno na teh mestih so žile zelo blizu površine kože, zato se telo hitreje ohladi. Tako da, če ste se slučajno danes pregreli, pa upam, da se niste, hitro si lahko ohladite zapestja in pa vrat, pa bo boljše.

0: Šišani.
1: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. 3x2nive.proalp.si.

oglasi. Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.

0: Tole so frekvence Radija Gorenc, poslušate oddajo Na svet dneva in danes bomo govorili predvsem o težavah, ki jih povzročajo vročina, visoke temperature in tako naprej. Nekateri pa se zaradi narave svojega poklica temu žal ne morejo izogniti, zato je hidracija v teh primerih še toliko bolj pomembna. Seveda pa vročina ne vpliva le na ljudi, ampak tudi na gozdne požare, s katerimi pa se žal v zadnjih letih kar pogosto srečujemo. V moji družbi je tokrat gorski reševalec, inštruktor in poklicni gasilec Nejc Dobrlet. Nejc, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav.
0: Iz vidika gorskega reševalca vas najprej vprašam, kako pomembno je, da se v vročih dneh dovolj hidriramo in ali je res, da moramo piti dovolj tekočine, tudi če nismo žejni in ne čutimo potrebo potem?
1: Ja, tako je. Že ponavadi večina nas premalo pije ob visokih temperaturah in mogoče povečani obremenitvi fizični, pa to še toliko bolj pomembno. Da pijemo dovolj, nekje 2 do 2 litra pa pol naj bi vsak odrasel vode spil dnevno ob povečani aktivnosti oziroma ob večji toplotni obremenitvi pa še toliko več.
0: Ali je pitje vode vedno dovolj ali je pomembno, da poleg nje zaužijemo tudi kaj izotoničnega?
1: Ja, seveda, voda je tista prvo najmanj, kar ne bi popili. Ob večjih obremenitvah oziroma večji aktivnosti so pa seveda dobrodošli tudi izotonični napitki, včasih tudi kaj sladkega za naše mišice. Tako da ja, vsekakor voda sama po sebi ni dovolj.
0: Katere pijače pa odsvetujete?
1: To sta predvsem kava in pa alkohol. Te dva delujeta kot diuretika in nam iz vodo še dodatno poskušujeta iz telesa z izločanjem, tako da ob vročih dneh sigurno ne kofeina in pa alkohola.
0: Kako hitro človek ugotovi, da je zaradi vročine že v resnih težavah in da mora zdaj pa zares pravočasno ukrepati?
1: Ja, največkrat to občutimo nekako kot žejo, suha usta. Takrat smo v bistvu že v neki fazi, kjer nam premankuje vode, tako da moramo čim prej poseči po njej oziroma po izotoničnih napitkih.
0: Katera starostna skupina pa je najbolj ogrožena?
1: Najbolj ogroženi so dojenčki oziroma majhni otroci in pa starejši, nekje nad 65 let. Zanimivo je, da pri njih se dehidracija pogosto ne kaže kot izrazita žeja, temveč se lahko najprej opazi kot nenadna zmedenost, vrtoglavica oziroma splošna oslabelost.
0: Katere vrste nesreč povezane z vročino pa ste v zadnjih letih najpogosteje obravnavali tako z vidika gasilca kot morda gorskega reševalca?
1: Ja, kot gasilc smo ravno gasilci tisti, ki se srečujemo z ob gašenih požarov oziroma z visoki fizični obremenitvi z žejo in moramo pač poskrbeti za svojo hidracijo. Kot gorski reševalci so pa največkrat kot oslabelost oseb, ki se odraža kot premalo pitja, premalo predpriprave na dolge in zahtevne v teh vročih dneh, tudi vroče ture.
0: Poslušate Na svet dneva, v tem trenutku pa je čas za kratko glasbeno pauzo, potem pa povemo tudi nekaj o težavi gozdnih požarov, ki jih žal vsako leto prinese vročinski valovi, sušna obdobja, no in nenazadnje tudi ljudje sami.

0: Poslušate drugi del oddaje Na svet dneva. Nec dobro let še vedno v naši družbi. Danes govorimo, kako pomembna je hidracija, kako vročina vpliva na nas same in tudi kako sama vročina vpliva na okolje. Nec, če se zdaj s tematiko vročine preseliva še na problem požarov v naravi, ki vsako leto povzročijo precej škode, ali gre pri tem predvsem za posledico podnebnih sprememb ali je za večino požarov še vedno kriv človek?
1: Ja, kar se tiče gozdnih požarov, je nekak skupek vsega. Res je, da so podnebne spremembe tu. Podnebje je vedno bolj vroče, tudi v naših krajih se to lahko občutimo na lastni koži. Je pa tudi človek še vedno kar precej velik faktor, ki vpliva na pogostost gozdnih požarov oziroma požarov v naravi.
0: Kako pa je s kurjanjem v naravi med vročinskimi valovi? Je dovoljeno ali je preveč tvegano?
1: Med vročinskimi valovi ni priporočljivo kuriti v naravi, to nam že ponavadi uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izda prepoved kurjenja na ravni celotne države. Takrat, kadar je območje preveč suho in je pač tveganje za nastanek požarov še toliko večje.
0: Kako pogosto pa morate gasilci ali reševalci posredovati zaradi nepravidnega kurjenja?
1: To se dogaja kar precej pogosto. Veliko krat moramo posredovati že ob nekem nenapovedanem kurjenju, kakšnem požigu zelenega odpada, ki se pa ob mogoče kakšnem spremenljivem vetru hitro lahko sprevrže v požar v naravi, ki pa zahteva precejšno delo tudi z naše strani.
0: Kaj pa lahko posamezniki naredimo, če se že odločimo, da bomo kurili ogenj? Kako lahko poskrbimo za večjo varnost?
1: Ja, kadar je kurjenje in na tistih območjih, kjer je kurjenje sploh še dovoljeno, moramo poskrbeti, da so pač vremenske razmere temu primerne, da je območje, kjer kurimo, da ga očistimo, da je mogoče obdamo s kakšnim kamenjem, negorljivim materialom, da res omejimo to območje, kjer bo gorelo. Predvsej pomembno pa je, če je to ogenj večji od ognja za žar, da o tem obvestimo pristojni center za obveščanje na številko 112, saj se v zadnjem času veliko krat pojavlja klici občanov zaskrbljenih, ki prijavljajo oddaleč kurjenje, kjer se kadi, v bistvu gre za kontrolirano kurjenje, nam pa povzroča intervencije, ki so v tem primeru pač nepotrebne.
0: Najlepša hvala za vaš čas in pa seveda čim manj teh intervencij v bodoče.
1: Ja, najlepša hvala tudi vam.
2: Na svet dneva.

0: Oglasi.
1: Tam še ta luknja pa v polica gor. Čak mal, kje pa so vložki?
2: Ka pa je?
1: A imaš ti vložke?
2: Ja, jih nimaš ti.
1: Dej jih skoč v Merkur onako iskat. Pa še vijake vzem, da navš čez 10 minut spet hodu.
3: Merkur, del vašega doma in delavnice že 130 let.
0: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Les Bohin in tesarstvo Maher. Ta bolj izdelava lesenih konstrukcij vsem šolarjem in dijakom želita čudovite šolske počitnice. Uživajte, se igrajte in ustvarjajte nepozabne spomine.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

plačana objava. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

psi, mačke in drugi naši ljubljenčki jo zelo težko prenašajo. Vedno ne imajo na voljo svežo vodo, pa kakšno senco. Če se odpravljate na sprehod z vašim ljubljenčkom, dajte ga raj prestaviti na zgodnje jutro ali pa pozen zvečer. Tudi vam bo bolj prijetno, ampak se veste, asfalt se čez dan lahko tako segreje, da opeče njihove blazince. Pa še en pomemben opomnik, živali nikoli ne puščamo v parkiranem avtomobilu, niti za nekaj minut.

0: oglasi.
1: Akvapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni!

Sofija. Ste na frekvenci Radio Grenc, Brina sem, vaša današnja družba na tole soboto 27. junija. In ja, takole sredi sobote je temperatura že kar zelo visoka, mi se skrivamo ki notri, ampak če ste tako kot jaz, pa seveda nimate klime, ker seveda jo narabimo. Po nam je pa žal, pa se po glavi tolčemo, ampak ja, glavnem, situacija je taka, klime marsikdo nima. No in jaz pa imam trik, ki sem ga prebrala na internetu, pa mi je bil zanimiv in mislim, da se ga splača stestirati. Zamrznjena plastenka kot improvizirana mini klima. Zdaj se to sliši zelo tako pravlično, ampak eden najbolj razširjenih domačih trikov temelji na zelo preprosti ideji. Uporabljena zmrznjena plastenka vode. Vzamemo plastenko, najbolje je liter pa pol ali pa celo več, jo napolnemo z vodo, ne sicer do vrha, se se tekočina seveda pri zamrzovanju malenkost razširi, nato jo čez noč postavimo v zamrzovalnik. Naslednji dan ne bi jo postavili v prostor, kjer želimo nekoliko znižati občutek toplote. Najbolj deluje, če je dvignena na višjo polico ali omaro, pod njo pa postavimo seveda eno posodo, da ne bo vse mokro s tisto kondenzirano vodo. No, kot pojasnujejo strokovnjaki za energetsko učinkovitost, lahko hlajenje z ledom deluje prek absorpcije toplote iz okolice, kar lokalno izboljša občutek temperature, čeprav ne ohladi celotnega prostora na enak način kot klima. Učinek traja približno 3 do 5 ur, odvisno od velikosti plastenke in pa vročine v prostoru. Še vseeno se mi zdi, da je vredno probat, tako da jaz mislim, da bom kar poskusila, pa vam javim.

plačana objava. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: Milan Apih. Kadar se mi nasmeješ, odlomek. Kadar se mi nasmeješ, ljubica, mi pamet zaveješ, da še Boga za brado lovim in sam sebi svetnik se zdim. Kakor na primer sveti Martin, ki ga je kuna lašč sredi zime nažical capin za njegov edini plašč. In pomisli, ta stari skupuh mu dal je lep polovico. Mar meniš, da potepuh tega ni štel za krivico? Jaz pa ti povem, da bi vsega mu dal, pa še hlače po vrhu. Prav tako bi napravil. Da zgolo zadnico bi ostal in jo vetru nastavil, naj piha vanjo. V imenu vsega sveta.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: res.
1: Plačana objava. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: Oglasi.
1: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc.
1: Vroče spimo, norimo se skrbi, čavati.
0: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc.
1: Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adjo.
0: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Radio Gorenc. Zame vedno je stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.
1: Vse

Wow, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

zim zelenih do najnovejših. To smo mi, Radio Gorenc. Radio Gorenc, v gužvi, v hribih, v senc.

0: življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.